Og jeg går stolt ved siden av og viser alle at jeg vet hvor heldig jeg er som får leve i takt med.